An wula an balimaw, anw ye Siratal Musa Kɛmpe ta tele jɛkulu de ye. Bi an bɛna kuma jahiliya ko de la. Satani Afu kɛra teriɲɔgɔnmaw ye, ani fana u bɛ baara kɛla baarada kelen na. Lasina fana kɛra u baarakɛɲɔgɔn ye. Nin wagati la an bɛ n'u lamɛn baarakɛyɔrɔ la.

0: tere
1: nse hɛrɛ tere na wa
0: nse somɔgɔw do
1: tɔɔrɔsi t'o la sigiyɔrɔ b'an fɛ
0: i ni cɛ sigilanko la ne ma sigi fɔlɔ
2: sata an sigi sa
0: n ko n tɛ sigila ne ka kuma dɔ le mɛn ne tun nana i ɲininga o kuma tɔgɔ le ra n'a sɔrɔla cani
1: kuma dɔ wa o tuma na o ye mun kuma sifa le ye n'i tɛ se ka sigi k'o fɔ
0: i kɔrɔtɔkun ele le m'a fɔ wa
1: ee sata ne ele kuma cogo ye ni ne ye wa i ka kuma juman le mɛn n'i tɛ se ka ne wele jusu suma na k'o kuma sara ne la fɔ i bena lɔ ka kɛ kuma ye nin cogo la
2: ah sata i kana ne maloya i terimuso fɛ ya dɛ i sigi an be kuma nin fɔ cogo ɲuman na n'o tɛ ele ya kuma cogo nin t'a ɲa ye dɛ
0: a ka ɲi tɛ sa ne b'a fɛ k'a fu ɲininga fɛn kelen pe le la
2: ayiwa a fu k'a b'a fɛ k'i ɲininga fɛn kelen pe le la
1: ni min bɛnna a ma
0: ne tun b'a fɛ k'a lɔn n'a sɔrɔla i ka ne ta kuma fɔ ni patɔrɔn ye walama i m'a fɔ a ye
1: sata ne ka fɔ a ye nka ele nana ni jusu min ye san ne ma lɔ a lakaribaga ka mun le fu ye
0: a ka ɲi jaga an be ni ɲɔgɔn ye nka an tɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a juman le ye a ka ɲi i ka min kɛ o be wasa kɛ nka ne b'a fɔ ko i ka baara jugu le damina nin ye dɛ hali i y'a dabila bukari n'an ye ta
1: sata
2: sata i tɛ sabara ye sigi ka kuma nin fɔ cogo ɲuman na ka ban n t'a ɲa ye dɛ
0: i bena ne sɔrɔ i ɲafɛ
2: a fu
1: naam
2: a ko ye nin ye dɛ fɔni yafara an ma
1: ne ma jigi i la o i ka min le kɛ ne la i kumana fɛ a ma sɔn a to a be taga
2: aa a kɔni ka ne lamariya dɛ ayiwa ne bena taga
1: i danse
2: nba
1: a o tuma na sata ka kuma ni faamu cogo di le n'a tɛ fɛ ɲe n ta ɲafɔ ale do b'a kɛra cogo min na ni a do be lɔn ka bɔ ɲɔgɔn la cogo di i lɔ ne be wuri ka taga ni kuma sara burama tericɛ fusen na n'o tɛ o ko bonyana ne ma ka tɛmɛ
3: sata nana ka na kuma min kɛ a furula ka taga o kuma sara a cɛ tericɛ fusen la walisa a ye taga kuma sata fɛ ka o kuma ɲɔ yira la
1: an tere
4: nba ɛrɛ terena
1: ɛrɛ ma tere dɛ
4: ee ɛrɛ ma tere wa o tuma na mun le kɛra
1: ee fusen olu na k'an to baarakɛyɔrɔ la o sata wurila ko a be taa cila la patɔrɔn kɔfɛ ko ni patɔrɔn nana ne ye n jija ka sutara patɔrɔn do nana a ka fɔ cogo min na ne ka kɛ o cogo le la
4: a tuma ka k'a fɔ ko i y'o faniya ɲɔgɔnna tigɛ k'ale sutara sabu be se ka kɛ sababu ye k'aw fila bɛ ta baara jɛn
1: a ye nin ye dɛ ne ma lɔ mɔgɔ min ka kuma tɔgɔ mɛn ka taa fɔ sata ye a ɲajugu kan a be ɲini ka yɛlɛma ka kɛ kɛlɛ ye ani ɲɔgɔn cɛ
4: cogo di o tuma na siɲɛ t'a bɔra a la wa
1: a ni ne tuma kɛ sabaribaga ye wa an bolo kɔni tun be se ɲɔgɔn ma
4: jahili nunu benaan faga n'a be te kɔni i ni hɛra materi jana
1: o ko kɔni le b'an fɛ
4: i fo i ni muɲulen
1: o le kosɔn ne nana kuma tɔgɔ sara i la ka filɛ n'i be sɔn ka taa dari ye walisa o koo ye se ka ban ni ɲɔgɔn cɛ ale kana mɔgɔya tiɲɛ ani kana to burahima i bɔ a kala ma dɛ
4: n bena jija ka o ko ɲɛnabɔ cogo min bena kɛ burama kana bɔ a kala ma
1: ayiwa an cɛ ne bena taga
4: i ye n tericɛ ni karim fo
1: o b'a mɛn
4: i dansi
1: se
3: a fu bɔtɔ fusen fɛ ci la a ka sata ni dirisa lɔnni ye sirada la a k'o fo nka i ko sata dimin lo a fu kɔrɔ a ma sɔn k'a jaabi
1: a ni wula
5: n ba a fu i danse
1: nse
5: somɔgɔw do
1: o a kɛnɛ sata a ni wula sata n ko mele lo fola kɛ
0: i t'a fɔ juru le be n na wa
1: a kɛ to dirisa an be lon dɔ
5: i danse
1: nse
5: sata a kɛra di a fu ka foli kɛ i m'a jaabi